0: ichimidan estalik bo'lib qolish uchun tasvirga tushamiz.
1: Albatta. To'yimiz dabdabali o'tmagan bo'lsa ham, asosiysi
0: baxtli hayot kechirsak bo'ldi.
1: To'g'ri, xayr.